Vasco i Tija Beova, Luda. Na 20, jo sam po 10. 072-607-7777, Viber brojot je aktiven u Trinava. I to je predpladneva putačno. Veli Bojanac, zabavila sam v odviženjama, kanal 77 je odlično društvo, samo gaz Bojan. Togaš ti posakovam ubav i prijatn den. I sve što ke posakaš i što si isplaniral, neka bide kako što treba deneska. Dua Lipa te slijedi, vono što go praviš.

Radio Gigovske i Pajak, ni prave društvo do 5 do 11, so navika. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.

Calvin Harris zajedno sa Ellie Goulding. Vo rabotno vrijeme sa Jelena Miracle beše ova. Samo da završamo što jedna rabota i završuva sredata, ama taka završi i mjesecot. Evi će posle 5 minuti telefon od dvoraka i baraš nekoj što dom nanesi go čuo. Samo za da razgovaraš. Another i 54 ulicu te posjetuva deka treba toa da go sturiš. Baš sada. Talk to you. Ovo je kako podsjetnik.